Heide. Летиме. Лети. Може и като някоя по-малка птица. Лястовица, например. Лястовиците са много симпатични птици. И се стрелкат във въздуха. Въпросът е дали се стрелкаш всъщност. И на къде? Така или иначе отиваш на небето, където отиват всички. Посоката не бива да те безпокои. Тя е решена изначало. Ти си птица. Малка, но птица. За летенето е необходима най-вече дързост. Останалото идва от само себе си. Просто махай с крила. Махай. Лети, лети. Не падай. Лети, бе.

съм вън, че съм у дома, при майка ми, при сестрите ми. И веднъж майка ми дойде при мене и ми каза: Мелпо, не дей плака.

родната ни къща. Колко добре живяхме като деца. Какъв живот имахме у дома. Като легна, често не мога да заспя. И все си мисля за това колко глупава съм била. Има ли втори човек като мен е глупав? Всичко вече съм раздала. И бъдещето си раздадох. Нищо не ми остана. На 98 години съм, ама се чувствам млада. И все си повтарям.